this. Fais-le sommet, singe mes sister song. Fais-le sommet, sister dance, yeah. Laisse voilà, du glömmer mig, yeah. Flytter dig, tänger mig mer. Är så fint att overtake it all.

0: Maroon 5 är tydligtvis gott förnöjd med sin Sugar.
1: Du etterlyste ordet sol i vermeldingen I stadionet, og det var ikke der. Men der veldig mange andre ord. Skal bare ta laust. Bris av skiftende retning, vestlig bris på kysten, I formiddag sør-vest frisk bris I sør. Så, selvsagt, regn og regnby aldri en dag uten. Det startet først sør I fylket, I ettermiddag spretter regnbyet, og så kan det komme litt sånn lyn og torden da, spesielt I indre strøk og på Nordmøre. Og ja, lokal skodde, mest opp på kysten. Hoi!
0: Ja. Ja, 1. juni på denna sommardagen där alltså. En sommardag som har startat med dessa temperaturer för övrigt. Åndalsnes har 13 grader, mens Valdal noterar sig för 12. 11 grader gäller både för Surnadal, Molde, Ålesund och Hovden, mens 10 grader och spore på Veiholmen, Kristiansund och Åheim. 9-tallet gäller för Ona och Sundalsøra så långt denna mandagen.
1: I appen NRK Radio så kan du finna fram sändningar till Møre og Romsdal och så kan du sende oss en melding. Det jo Kari Helene gjort, og hun skriver «Lett salta UR med gulrotstuing». Og grunn, det ikke helt tilfeldig, for vi spør dere rett og slett I dag. Vi også, hva favorittfiskemiddagen dere? Vi har mange alternativ, og så det lov å komme med egne, og det gjorde hun. Og ja, jeg kjenner at det ikke så verst å ete lett salta UR.
0: Nei. Det ikke det jeg har gjort oftest, for å si det sånn, men jeg ser av de alternativene som vi har fått lista opp at stekt grillet fisk det som har tatt ledelsen så langt I hvert fall.
1: Ja, og det jo grunnen til at vi spør mye om fisk, det jo at laksefisk I gang nå.
0: Laksefisk I gang på denne 1. juni, og forhåpentligvis så skal vi ut I elv litt senere denne morgen. Helt sikkert så skal vi snakke mer om dette med tjuvfiske også. Så blir vi videre gjennom dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Jeg og Bibi håper du har en riktig så fin mandagsmorgen, uansett vær og vind der du måtte befinne deg.

0: Teddy Swims med Lose Control var det, strax 7:09 på en mandag som kommer till att vara ganska så grå rent värmässig, men i tröstar mig med att det står i eftermiddag sprätter regnbyger, så det blir mindre och mindre av dem.
1: Ja, det ska du ha, Rune, för att du är positiv inställd.
0: Inte sant? Mm. Så får vi höra med meteorologen om en dröj halte med sti om hur mycket mindre det blir med nedbör i löpet av dagen. Temperaturen för övrigt stort sett enighet liksom på en 10-12 grader runt omkring i fylket vårt.
1: Ja, och det passar med det Anne Grete har sent oss. 11,5 då hos henne, och hon ska starta veckan med en trimtur, och senare idag så ska hon, för vi driver ju och spör dere hva dere ska, hva fiskemiddag dere har som favorit, spekesild med kokt potet, gulrotstuing, råløk och rødbeta.
0: Det var ikke måte på en mandag, eller?
1: Nei, det var ikke måte på. Her er det vel planlegging i gang, Anne-Grete, som for øvrig bor på Vestnes da.
0: Ståle har også sendt en melding, og han skriver at prinsefisk er den beste. Stekt fersk gyse etter vent i mel med salt og pepper, hvit saus og poteter er det han vil slå i bordet med.
1: Ja, og når vi ser på denne forskningen vår da, Rune, så er det stekt eller grillet fisk som leder an til nå med 38%, men den ligger ute lenge, så den, det bare å gå inn og stemme.
0: Sushi er også et alternativ der da, på favorittfiskemiddag. Det, ja. Det er ikke så mange sushi-elskere der ute forløpig.
1: Jeg har ikke våknet enda der, vet du.
0: Har tydeligvis ikke våknet enda, kom det inn i appen og gir din stemme om favorittfiskemiddag.
2: Jeg satt ved elven på Vinnavolla. En kveld da driva var stor og strid.

0: Kristin var det med dra tillbaka. Strax konkurrens alltså, men vi må ta oss ett par fiskemeldinger först, för Eileen har sent en melding hvor hun skriver att jag heter enig med han som mente stekt torskhau är fantastisk. Jag är också glad I en skikkelig god fish and chips, men då må røra være hjemmelaget.
1: Tror ikke jeg smaker torskehau det?
0: Nei, kanskje skryter på meg, I hvert fall ikke kappa med røk.
1: Nei, det driver ikke vi med. Kjersti, hun skriver min favoritt av fiskemiddager. Det dampet torsk med chorizo, salsa, potetmos og asparges. Og så asparges og så smilefjes. Åh, dette hørtes godt ut, Kjersti. Skriv under på den.
0: Ja. Nå må fisken kvile litt, grann, okay, for da. Vi må få med konkurransen også, baby.
1: Ja, og den var ikke fiskerelatert, som jeg sa. Det en aktivitet, så mye kan jeg si. Så synes jeg det såpass enkelt, da, at du får ikke flere stikkord. Hva dette her lyden av?
0: Hør godt etter, med andre ord.
1: Ja, så ska jag inte säga någon kunna ropt efter på där.
0: Ja. Jag var väldigt tvivlande när jag hörte första lyden när jag hört det genom konkurrensen och drag nästa och så det datt på plats mot slutet där
1: ja, sånn. Ja, mot slutet så dette meste på plats. Ja. Ja. Och visst du vet eller har lust att tippa så sänder du svaret ved att gå in I appen NRK Radio du finner Møre og Romsdal och så sänder du av går en melding och så blir vi ju väldigt glada hvis dere lägger ved telefonnummer och adresse.
0: Det är nämligen ganska grejt att veta hur vi ska sända avgår en premie till dagens heldige vinner. Och mens du svarar på dagens konkurrens som folk allerede har begynt å gjort serie, så kan du också fortsätta delta I vår utredliga avstämning runt vad som din favoritfiskemiddag. Nyheter, nu när klockan blir halv åtta, Ghost fram till det med Grab the Moments.

0: Det var också namnet på låten till Michael Bublé. Vi har alltså engagerade lyttare och det likar vi.
1: Det är väldigt käckt och det som skapar engagemang idag är ju detta med fisk och fiskemiddag. Och Anonym har sendt sig en melding hvor vet kommer att fortälla att liker det mesta av fisk. Dog silla må vara bokna och nu må innrömma att... Der strekker ikke helt til, men videre så står det I hvert fall «Kom en deilig plukkfiskbete eller gratinert til fiskegrateng, grove fiskekaker, valgets kval».
0: Ja, for vi har jo bedt dere velge I appen, der har vi en undersøking der dere skal velge hva dere liker best, men jeg forstår jo det at det litt vanskelig, og det det for å Ingunn med. For når det gjelder det beste fiskerett, så det så vanskelig, skriver hun. Fisk godt I seg selv, men I dag, hvis du må velge, så det bacalao som nok det beste som finns.
1: Erling däremot han lider ikke valget skval. Sjølfiska, heimerøkt torsk med bacon og stappe favoritten her. Og så blir det sofaen etterpå. Det kan jeg nå skjønne.
0: Han blir litt trøtt av fisk. Jonny, han har fått noe brøsme I går kveld. Han fikk ikke det selv. Det var noen som har vært ute om bremanger med line. Så da blir det lett salt av brøsme til middag I dag.
1: Gå inn I appen og gi oss din stemme rundt hva som din favorittfiskemiddag. Der det stekt og grillet fisk som har hatt ledelsen denne morgenen og fortsatt har det. Og I tillegg til å gi din stemme, send oss gjerne også da en melding inn I appen NRK Radio.

0: Då tror jag vi ska ha en Arne Jonny där. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, du är Lego-entusiast och var med i detta, då detta här blev arrangerat i Kristiansund. Och nu ska du hjälpa till så att ändå fler får vara med. Och du må förklara oss, vad går en sån Lego-kväll ut på?
1: Nej, en Lego-kväll, det är nog en samling folk som lika att bygga Lego som möttes. Och då ja, har med sitt eget sätt eller bygga fribygging då.
0: Ja, men vem passar det för?
1: Det passar för absolut alla.
0: Ja, men jag måste nog spöra du själv då. Hur kom dina intresse?
1: Nej, intresse har varit från barndomen av. Men det har liksom varit en liten paus i ungdomsåret och till 20 år. Och så har ju intressen tagit sig upp igen.
2: Och så är det ju slikt att vi snackar om att detta har nog spred sig på Nordmøre, men du har ett mål om att också resten av fylket ska bli med på detta här. Vad har du i tanken?
1: Jo, alltså jag önskar att få öppna byggekvällar både någon som känner Sundjørn och så önskar jag också få öppna för Molde och Ålesund och kanske längre sør på Sunnmøre også. Så det är håp att det blir ett tillbud för hele Møre og Romsdal.
0: Ja, i Sunndal og Kristiansund så er jo det avtale med det såkalte Newton-romma. Han er vel avhengig av lokale på en viss størrelse for å få ihop noe sånt?
1: Jeg trenger ikke være så stort. Det kommer jo an på selvfølgelig ikke mange som har lyst til å være med, men et lokale til 20 personer eller 20-30 personer, det er vi nok.
0: Du, og så forstår jeg, dette her skjer jo i morgen, men du har litt oppfordring til folk i Sunndal. Dere trenger litt Lego.
1: Ja, vi ønsker at å høre om det noen som har ligget inn litt Lego, for at vi ønsker å lage en brikkebinge, som at folk som ikke har Lego kan komme og bygge. Det är sån Lego som vi lägger ut den kvällen så att folk kan bygga och kosa sig. Men då tänker vi lite klossa. Och då önskar vi liksom att folk, hvis det är någon som har liggande och en bod eller en källare eller ett doft om att ge en liten donation så att vi får ett gott tillbud då till dem som kommer.
2: Vad är det som är fascination? Vad är det som gör att det är så käckt det här Arne Jonny?
1: Jeg vet hvor skal den begynne. Nei, fascinasjonen min er jo stort sett, altså jeg bygger mye båter, og jeg synes det er litt artig å prøve å få en firkantet Lego-kloss til å se ut som et skip. Og da er det litt utfordringer, så jeg synes utfordringer er å skape ting, og jeg synes det det er veldig fascinerende og givende. Mm.
0: Og så er det altså en litt dyr hobby. Vil du snakke om det, Arne Jonny Halseth?
1: Det har vi jo snakket om tidlig, at vi pris på Lego, det nevner vi ikke.
2: Helt til slutt, hva er det mest fornøyd med å ha bygd?
1: Jeg bygde jo min egen arbeidsplass, den bilfergen Møringen. Den var jeg veldig fornøyd med.
2: Det vil jeg tro. Det er bare å hive dere med på Lego byggekveld i morgen på Sunndalsøra, og så kommer nok Arne Jonny Halseth rundt omkring i fylket ellers også. Takk skal du ha for at du var med oss denne morgenen og fortalte om Lego bygging. Var det noe du holdt på med i dine yngre dager, eller?
0: Absolutt.
2: Absolutt, absolutt. Det er vel de aller, aller fleste av oss som har bygd Lego, og som nok sikkert også da har litt Lego liggende, som de kanskje kan hjelpe Arne Jonny og resten av gjengen med.

0: My Oh My Vantet alltså med Slade.
1: Vid midnatt så stod det alltså kvinnor och män klarade väl också älvarna och var klara till att kasta ut snöre, för då startade alltså årets laxesäsong i flera älvar. Helgedalen, han stod klar vid midnatt, har varit hemma och sovit pittligt och är nu klar till att dra ut igen till Osenvassdrag i Jämnes. God morgon, Helge.
2: God dag, ja.
1: Blei det fångst i natt?
2: Nej, det är ingenting. Som hos de flesta.
0: Ja. Ja, det är ingen som kan skryta på sig en stor fisk i löpet av natten, eller som du har hört om.
2: Inte här i Osenvassdraget, nej, men runt omkring i andra älven så är det några flera som har fått. Det har jag sett.
0: Varför har inte dock lyckats i älva då?
2: Nej, inte sån våldsom tro jag heller. Det är Osenvassdraget har ju inte det stora snösmälte området för sig sån, så vi är mer avhängiga av regn. Och det är nog lite grann vatten i älva, men det skulle helst ha en del mer här då för att ha fått locka in de första laxarna.
1: Ja, är du rätt och slett lite bekymrad för årets fiske där lokalt?
2: Nej, inte för året, bara för de första dagarna. Jag har god tro på att när det kommer regn och vatten så vill laxen komma upp från sjön. Det tror jag. Men det är ju sånt som med de större älven i regionen som har smälte vatten som regel, så det var en snöfattig vinter. Så det är ju inte, vi får inte någon hjälp därifrån, nej. Men med regn så vill det nog bli fisk.
0: Men alltså, du har egentligen inte troa, men du har tänkt ut igen.
2: Ja,
0: hva for det?
2: Ja, det, nej, det är nog någon hör det, inte var testa i natt, så da må man ju bara ute och pröva. Sånn, det är ju fiskeuppsyn där också, så då får ni lite grann översikt då, men det har väl lite fiskare på plats där.
0: Men det är ju ett tålmodighetsprövet det här.
2: Ja, på ett vis så är det ju det då. Jag ser det nog på som att det är något av det bästa jag gör då.
1: Ja, du må beskriva för oss så inte är bit av lite här. Vad får det till att stå timmesvis i eller vid en älv och vänta och vänta?
2: Ja, nej, det är nog tålmodighetspröva det. Nå, ja. Månaden in mot säsongstart, det är det som är riktigt tålmodighetspröva.
1: Okay.
2: Men nej, det är ju med laxefiske och nå helt eget att du får ju både ro och själefred och spänning och adrenalin på en gång. Det är det som är grejen.
0: Är det slik att det är det viktigaste och att detta med fångsten i sig själv då inte är så farligt eller?
2: Vi har gärna lyst på fångst. Det har vi, men det är fokuset är nog skifta en del kontra för. Det handlar inte om att fylla frysaren längre. Det handlar om rekreation och spänningar en biten där. Samtidigt som väldigt många gärna och vill ha. Alltså fångsten är en middagen en bonus då.
1: Men du, laxfiske har ju gått ned över sista året. Kan du tänka om det då?
2: Nej, det är trist. Det är ju så en situation vi dessvärre har ställt oss i själv. Vi laxen har blivit offra på vägna av andra diverse näringar. Så det är ju tragiskt, men jag hoppas att det kan snus.
1: Rune, jag rynkar lite på nasen av dagens vädervarsel. Regn, du är väl glad du då?
2: Ja, jag likar regn. Väldigt glad regn.
0: Du får ha sitt fiske när du nu ska upp i Osenvassdraget igen, Helgedan.
2: Ja, tack för det.
0: Det var spännande att höra då. Så är det inte nödvändigtvis detta med att få en fisk
1: ikke.
0: Eller två. Nej, det är rekreation, stå ja. Där, spänning. Kan du se den då? Stå
1: jo, da.
0: Där i älva och vänta. Kommer han nu? Bitar han inte? Ja?
1: Kanske du får en ny hobby, Rune?
0: Ja, det spörges. Vi ska snacka mer om fisk, för vi har fortsatt en del meldinger från dock där ute. Men då gäller det då mig om detta med fiske middag.

0: det väl det var.
1: Så. Ja. Nu har jag fått en ny frukt, inte frukt, frukt. Ja. Med den luftfräsen eller kan man väl kalla den. Dessa osterskivan som ska flyga upp i det här elementet.
0: Ja.
1: Poland skriver att ungarna de limar fast osten med ketchup för att hindra osterrömming.
2: Tricks.
1: Det var ett tricks. Jag älskar det. Tack för det.
0: Det är väldigt lurt tricks.
2: Laila skriver att hon har sett amerikanska TikTokare som känner sig lurt när de har uppdagat värmeelementet i luftfräsaren. Sånn så det värmeelement som osten kan flyga upp och fästa sig då.
1: Ja.
2: Och Laila skriver hon vet inte hur de hade väntat att värmen inne skulle komma. Är det slags magisk värme?
1: Det sa ju amerikanske.
2: Det måste ju vara en det måste ju vara att värmen.
3: Ja, då tror det.
0: Tror det?
3: Ja.
0: Ja, där är det. Får du puste?
3: Ja, ja, visst, jag får puste. Ja.
0: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
0: Och för en härlig och för ett härligt och smittande humör du har, tror du. Hvor når med dig idag?
3: Jo, det går bra det.
0: Ja, det går bra.
1: Tror du, hvor i verden du, Hanne?
2: På stand-up show, tipper jeg.
3: Nei, Ballangen.
1: Du, Ballangen, ja, ok. Hva du holdt på med akkurat nå, da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Å, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig. Ja.
1: Har du en Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei. Ja, det var en litt bølle her og bølle der.
1: Ja, det var veldig bra. Er du alene, eller?
3: Nei, jeg er gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere til lag, dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, da slipper du at noen kommer inn på ditt område, vet du.
3: Nei, jeg må sitte alene.
1: Ja. Ikke sant? Ja.
0: Hvilken sesong av Bølle til Bestevenn er det du ser, da?
3: Nei, det her er sesong... Fire.
0: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også? På...
3: Nei, dessverre. Vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så har ikke vi hatt hund.
0: Nei, ja, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til Bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er mye som også er rart der.
4: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben ja. Jeg har den i band.
4: Så han kommer når du roper slik, ja. Kjempebra.
0: Hva du har lært han da? Sitt, spis opp, gå og legg deg.
3: Ja, ja, ja. Han kan alt.
4: For et funn.
0: Ja, han må du holde på.
3: Ja, da. Vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.
0: Ja, fantastisk. Ja, men da dresserte du den bra de første årene, og så har det gått av seg selv.
3: Det er ikke noe vits i å begynne å bytte ut noe nå.
0: Nei.
4: Ingen poeng.
1: Men du, kan jeg spørre, har dere fortsatt vår i Ballangen, eller?
3: Vi har et nydelig vær.
1: Ja.
3: Og det har vi hatt nå i sikkert en måned.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Ikke det helt vilt?
3: Ja, nå begynner skogen å bli litt grønnskjær i.
1: Ja.
3: Så, nei da, vi har det fint.
0: Det er bra. Hva heter du til vanlig, Trude? Eller heter du Trude?
3: Jeg heter Anita.
0: Anita, det var veldig hyggelig. Jeg heter Sven.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med her i landsmøtet, Trude Anita.
3: Takk.
0: Du må ringe inn igjen ofte, og så må du hilse gubben, og så må du egentlig bare ha en helt strålende, fantastisk dag i Ballangen.
3: Tusen takk, sammen til dere.
0: All right, ha det!
4: Da må du få meg en postkassa når du ute og lufter gubben, da.
3: Ja, da.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Hej, det är där som hör på. Jag heter Maj och jag ska ge dig en topp 3 i världen.
1: Yay!
2: Yeah.
1: Hej, det är där som hör på.
3: Satt länge och övde på den.
1: Ja, väldigt bra.
3: Hej, det är där. Jag har en lång version av den här också, som där jag övde ända mer i. Mm.
1: Oh ja,
3: den,
1: ja.
3: Men det blir en kortare version.
1: Okay, ja, ja, ja.
3: Men ja, idag så ska vi ett stycke av sted. Vi ska till Tadsjikistan.
2: Tadsjikistan!
3: Och hur är det?
2: Det är i närheten av Uzbekistan, Kirgisistan eller Kazakstan, men jag är väldigt osäker på akkurat var. Kanske det ligger ett hav här som heter Kaspiska eller det svarte?
1: Det är rätt nordöst för Afghanistan, men nu sitter jag också då.
3: Ja. Ah, det är väldigt väldigt inland. Det är mellan Afghanistan, Kina, Kyrgyzstan och Uzbekistan.
2: Ja. Ja.
1: Och det är sammanklämt, ja.
3: Sammanklämt, fjällandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer än 3000 meter över havet.
1: Ja. Oh.
3: Så här är det fjäll.
4: Så kan hur det är ett land som inte har kyststripe.
3: Inte har kyststripe. De lever av bland annat och ja, säljer lite bomull och aluminium.
4: Typisk, det er jo slik oss driver med.
2: Hvem gjør ikke det? Selv litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal høre musikk?
1: Åh, jeg tror de ser øst.
3: Øst?
1: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
4: jeg tror du mest sånn djupt ned i sin egen folkmusikk, jeg. At de ser ikke ut i hele tatt.
2: Mm.
1: Ja. Åh.
2: Så. Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Ja. Vi kan høre topp tre, kanskje dere ikke har rett.

0: pakistansk där.
1: Ja, nej, det här är väl russisk.
2: Oj, oj, oj.
0: Oh, ja, okay.
1: Så det här är då puro sangue heter den.
2: Puro sangue,
1: som betyder fullblods.
0: Jaha.
1: Ja, jag känner väl till fullblods Ferrari.
2: Ja, nu är man ju från hästmusik, vet du.
1: Eller eller bilmusik.
2: Ni låg garanterat egentligen på femte plats eller Maj bara nej, tredje plats där.
1: Puro sangue. Ja, och det är Jakone och Malkan. Och Malkan hon har visst armensk Anna, men så Jakone från Moskva. Så och det där med det så ser videon så är det en häst Ferrari, för det finns också en Ferrari som heter Ferrari Puro Sangue.
2: Åh, oh, sant.
1: För dem som är glada i bilar, och det är också det här, för de har vi skrivit om bilar för BMW bland annat, och så är det liksom brorskap och komplicerade förhåll. Så ja, likte okay. den?
2: Ja, jag fick ju hört så mycket, men ja, det var grejt. Det var som förväntat popmusik.
1: Ja, och så nummer två, topp två, vad tror du där? Då kan jag bara röpa, det är lite mer i västlig riktning.
3: Ja.
1: De kan inte jätte 11-åringen klart det.
2: Jamme. Taylor Swift.
3: Oh ja, okej, okay, så det är en känd västlig artist.
1: Ja. Ja.
2: Och det är han från Puerto Rico, helt säkert.
3: Bad Bunny.
2: Ja, ja, ja, ja. Det blir mitt svar. Ja, ja. Typ han ligger på det.
1: Vi får höra.
2: Nummer två.
3: Take the time in Paula. Ja. Oh, Justin.
1: Justin Bieber.
3: Så klart.
1: Det är ju knallåt. Klart, hela världen liker den.
2: Fantastiskt.
0: Är det här ny Justin Bieber?
1: Ja, det är sån feature Nicki Minaj.
0: Han höll sig som han är 14 fortsatt.
3: Ja.
1: Jag tror
0: han, han är ganska 30, han är grann.
3: Jo.
0: Ja, okej.
3: Han börjar bli vuxen.
1: Väldigt väldigt fängande låt, så skönt att den är populär.
2: Ja, jag har spelat mycket, Justin Bieber på hytta till Toffen faktiskt.
1: Mm.
2: I gamla dagar.
3: Mm. Ska... Och den står fortsatt.
2: Ja, då, den tålte det.
1: Ja. Han går aldrig av.
2: Nej, aldrig av moten.
1: Aldrig
2: av moten.
1: Topp 1. Den har en väldigt speciell titel
3: som är en lokal artist.
1: Vi får höra, vi kan höra den.

0: fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her i dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie i sitt verdensmesterskap. For i går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. To mot en, andre veien. Sten! Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet. Yeah! Og det skjer det! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
2: Fantastisk!
0: Noah Holm setter pucken i mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken i mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og i TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt i øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur i det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte i Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og i Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ju ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM i fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör i varje byte spelar roll så kommer de att in och visa det hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut i detta mästerskapet, den största sensationen i norsk idrottshistoria står det att läsa på NRK.no akkurat nu. Det är 40 pennen av dig, Jan-Petter, är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det den øverste divisjonen i ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller i Stockholm alene enn i hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken i dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi i Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna i varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in i VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar i svensk hockey. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt, jag är väldigt glad för norsk hockey, för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden i rampljuset och att det blir fokus. Jag menar, det finns ju andra vintersporter som tar större fokus, vilket inte är riktigt samma konkurrens i Sverige där hockey är ju väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer sola sig i glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där, att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och även om Sverige skulle vara bättre än oss i nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere i hockey-VM och svenskarna drömmer ju kanske om balans i regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsplanen, för ikväll så möter ju dere i Sverige oss i Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM. Trenger dere en seger ikväll, Sanni?
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge är ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeyguttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Förra träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
3: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats och så på Ullevål, bara det vill ju hjälpa oss. Är det många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvan när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så och så fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma sig till VM. Det sätter en spiss på det fortsatt för oss norrmän.
5: Och som du nämnde, Sanni, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också. För en viss miljardär flyr ju rätt och slett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
6: Här står vi på Gardermoen på väg för att hämta hem hockeygutta. Vilken begivenhet, Erik.
7: Det är fantastiskt. Historiskt.
6: Historiskt.
7: Det är det. Och då måste någon på jobb. Vi måste hämta dem hem. De ska på Ullevål ikväll.
6: Ja, och på vilken dag?
7: Det är mandag.
6: Det är mandag!
5: På en mandag i äkta Stordalen-stil, Sanni, till slut. Orker svenskene denne nationalfesten nordmenn ska ha ikväll?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svenske som unner Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport i Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
3: Tack.
5: Vi tar musik på PNO från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: är lite regn som kommer senare i eftermiddag och ikväll. Igen är det mest liksom på Sunnmøre, också i indre sträck av Nordmøre där det blir som en form av regnbyger. Lite kyligare längs kysten idag, 12, 13, 14 grader, lite högre temperatur längs norr. Kristiansund har fått för exempel 15 grader och 15 till 17 grader i indre sträck med lite vind från söröst.
1: God eftermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.